0: matimu ya siku.
1: Vintiunka julu kalembela 1967, ave kulu Zaka Albert Luthuli, mwanatiku nkulu Afrika wakuranga na kumashiiwa shichuwaka Nobel da Paz.

Ekufela Castelo Mandela. Ekufela Madoze Mandela. Mwenkisi yetu akurantseka kulikari kuembrela Antonio Makamu Tinito. Na likari ya vula lusha kwe madaya fambe nilaka ya hiya gwela kukwani lusha kwe ya utumiratika la msavini lana. Ntawa makapadej lo.

0: mandla yo basa xitse miso xa utomi
1: kundule tindambi kambe avubasisi laha simama hlamba amandla hi mati misabangu na unge senadza ni loko wa hali gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
1: mandla ya ku basa i vutomi byinene
0: mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi
1: tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela

Mitsigar mwen kiswa chitcha, Raji Msambiki Msoro Provinsi yali ya Gansa kulwa setu mwela kwa zela katiala na kunindi mayo hash nguldi mwela chopi katu sura nyamse. Yamanika wazibili walumba kutusuku mwuni 21 ka jutli otlembeta 2020. Seja, wani tindi matifana kwa hitu landeta katu sura nyamse. Ngu 14 ya jana mahungu kutupisani michana internasyonal kala mtsinza maputu. Msena kaya na uya kasi ni mabindu. Ambi ni mabulu ni uchanja kala mkama wa 14 ya shuma ni 30 mwela chumbi mwena uya ni mnangu nako misakane wa kasi ni mnongo noko mahinyalu watu gukinzi ya arashi tenga ya Gaza zaseju arashi namara mahungu tumisani michina international kama mtsinza maputu ni mahungu ya Gaza good zaseju ni 10 minutos igudai mana mnongo noko uwa vanana mkupinda nyamsi 14 ya kasi ngu 17 mahungu ya shticha arashi msambiki msana kato inawi ya kasi ni mabulu ni uchanchu hitu mela kambi hitisa mnongo noko keda ina kuchayela Guzai tar senata ni mahungu kutumsan mechananta nasional kalam sinza mabut ni mahungu ya shticha radio msambiki guzai tok makoni 55 minutes na gabeta msikatiel na kuni mitu ya uhashum libele shop kat sura nyamsa atangu tonti ndi mafala kuva hitli hititi saka disikudia dawa zibili hicho mkala kula wasongu chodo mero nyantu mnyano wa disudia chua kana kwa nafunya kedua kuni mnenge kuso ti kuchuma mbombe ni matanyi kuchuma ika buyani kashewin hicho bonga mtsele ni manika kumichi manangu makona wa hambara hambana au manika kwa udi kwa na mua hafu hii ni chai chai uhimana kunguna vayenta pontu na wafika frekwensa mudulatu uchimane kakambe udi mapayi ngu 88.8 hakulosa masanyu chayena ngu 97.9 Weu manika kudishi gubu ngu 89.2 hechi hamilosa vachupe waka kwa tumocha ni kuka ati uki lekeno dwe mitzikari na

Musikare mahungu ambi moya makombi songo chilumero nyantumbo ani ya distritu ya chimbotsu zalangu yakasi imaneka ko ichipfala se imaneka ko ichishanisa kavona dzana ni mchanu wa magumi ya magidi ya vatu tikusenze kwenda mil vanya ukabiganga yo hambana hambana ya distritu ileya chiwangelo kuna vaku ditsindekile mphayi uya lona ko ninguva ya udimi yi himaneka ko ilika yona ngo hakasaranganya ku hambana hambana kasona tinzuma topinda mpimo ni tindambi hambi kambi ni kema nguru kungapoteka nzuma mahungwa hindi nguwa mshadora wani ya chimbutu kasilda manzi kwa nangatla msalitu kene nzale ya ngui ya isha nisa kuku nkwa kambi kusinseka kuku kula kuvuneka watu wava eto ngusa kuja so hambana hambana mani banza umbile tito kene mazumbe lwa wangu wa mama ni kakuma chishanisa ngutu tatinene amulea ikukule ni minambu ikumuwa kasi ubinduruwa saa kujema tembwe ni uwe melako nzuma duwe. Anya tusiritu ya bilene kupiwa ni kuwa netela kasi michini yo hambana hambana yo lula misa gezi kwa ina hoka mitini kavatu. Ina wali charanga nyanchi manika uchishanisa makungwa makuho palalisa mjiluwa gezi mua migangani. Kufananisa kawona dilembe dia hiku kadona mchanu wa michini ni raru yo chincha gezi kuwa inahoka mua mitini mbu mangu mapustus de transformação mana wakasi madio netetwe ngu vatu vu vaziwi kutahoka kungua iku hawa kasi kumanika kukudinchi karatu kutatinende kauningelu wa gezi kamiganga yo hambana hambana mahungu wahu iningilu mshadoro wa niya bilena rawushu mumatu iku anga tlamusala changa talatoke maila nune nichikaratu chia ka waneka kene ku kukua kulavetelo vato wa kubwana watzimula kubwa netela michini yangu kubatsu matela msana makungwa mfumu opalalisa mdilu wa gezi uya kamiganga imwane mfumu wa distritu ya bileni kwa namua provincia ya Gaza utiki sangu tutatnene chisencha kuna tumbula vatumi wa mfumu vava vajikisa koti maleta mfumu vetsumela vepela chitsungu kambe inawedi makungwa wakuta hoka kukua se manga maha kukutumbulwa mchanu wa vatu ni mweyo wa vastumi kungu hakula veka kukona iku vatu wa manika kuse vachikatiswa ngu milayo yotelinga simekwa kamfumo tani kaditi koda Musambiki vatu wako na vava mchani mweyo wanga tumbulwa vastumi kungu hakula veka kukona valumba madavi ata gondo kumweko nitaudahu iku vava kase valumba tu wakutukene vai mtumunu kungu hakula veka kukona avava yako ve tumisani ni watu hawa ikuka kunene ni kuni vava koshako timale sekretari tusadu wa shamula kuka si ngu kusekretela utumi ni mahanyelo manene Abdul Razaki atlamusala tutokene kulaveka kuwa ni tsima tsima ni kuku ningwa matimba ni mitamu wa msikati ambini mhorana titakukene na wadi kama zumbelola kuhoka hawa kukona wa muhamna maka iya yi tanko haka kufandani katika kuda Msambiki kuchuone kakunga hako chipiswa nyana kuda watu mahorana ni vavasikati ni kuhawa vamanika kubadika usweti ngutu tatinene kuhambana ni vamwenyani seko na hoka laveka kukuni mwa mtamu kawana wa msikati kumweko ni mahorana kato tzansamidi mpikizano dan wako chapu chapu ngwana ya kumasunu nguba uchisakisa vakavelo vabolo vavamanika kukasa vachivuneka kamiganga yo hambana hambana vatu wota ala vaya vya wana misaka nuhia titiko misa kutokene vatsaka ngutungu yona hawa vafana vamanika kunibona vachimaneka ngutu katitiel nako ni kutansa midi titiko misa kutokene vamanika vadi kule ngutu tatinene udaha wa mafola haminu usiri wa masuke kupinda mpimo aya wetu mahungu mingi set mbimu iya unatamana tsima tsima yakona nguki nziora shikatenga ya Gaza ichingacha ni yunga nzewe kujia nkwengetu mitsikara

0: Mati ya ndambi ma yenge titinzila itovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala ya mati masengaletela nakuka wona hafu hi nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
1: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chithembiso cha utomi. Tivikele kamalo ati adzedzedze yo uyelela ungaiko nikolera.
2: Mutu anambima hiti sa uchanji wa kuwa hichi losa lana na mwengi siwa tu dunda ya kamua manika kwa dikawana hichi misikari nani ya wa sibili. Hichi nitema toke ne mungu kukona uimana kutinzila tina ene.

Bongila Dert Louis. Bongilen mutatena Dert Louis. 14:25 minutes from the Rádio Moçambique. Im sor provincial ya gazam kama hi la vetela 14:30 bridge bi wera mana mna ngono kom mahanyelo atu se na rubu nya uchenje wa Julia Mwitu kuba una hiyo kisania ka ma ngono ko mahanyelo atu.

0: ubasisamanzani ngutsanisa utomi unene ndambi seyiphindile kamita ubasisi ahihi sabamanzani ngumati nisepo loko uchila kudya loko uchiwa ngunsokoni niloko dingoletete nzangwa tivikele awuni moya wa wena kamalwati
1: Mati obasa, kutembisa utomu wa wena. Tivikele, mbimuiwa ya tindambi kulabuka kuba usela matiawa manga haliswa. Hambi kuba maditetwe kluru. Kumbi ingwani mirende yalina kunukubasi samati. Taila matiawa ena kacheche shinga basa, utumela ufiningeta. Tivikele, kamala tu uyelela ni kolera.
0: Machan dambi, maingete titinzila, tovele kela nakati tsuna.
2: Radio Msimbika, Gaza.
3: Tetiko da Msimbika, maingetika 15 horas, mingsetu mimo irmana tenga ya Gaza, wingsetu uneto.
4: Tenga ya Gaza. Fechamento ya mahungu a província ya Gaza.
3: Mitsikara mungu swesti chicha Radio Msambiki. Hakulua sesu meleko wazela katiala nako nindi mahi yala nako ni mahungu ditsiku danyamse. Misungu makahita kuna yu ungu yia. Mtu mweyo ikudi poisa da chitratu vadiduluzile utomi ka ditsikula nyamsi nko haka nguze ya mwava inga waneka mkowani ka shikumbani kamisho ya wazibili uwa mzala ngu ima nika kuchanisa kupinda dizana ni mchano magume magidi ya vatu mchamucha distritu ya Chimbutu mamari mahungu ina utanaungwa momba kutokene kapiwa hambini kwa nhetelo tiyala na kunimichini yo hambana hambana yo gaya gezi kuvai kungu miso kamiganga yo hambana hambana ya distritu ya bilene kai yangu yona misungu ya tenga disugure nyamsi tenga yiku manzana kachudumiri nyantumu kamichini kumaneka amara budu ya ngati kushuwala kwa inkiseti unene Nguzi ya mwove ngaoneka kamisho sikuda nyamsi kamkova wa chikumbani na waidi dati dipoisa dumu ya duda chitrato kulumbe kwa titokene. Hive kuchai sana ka mimova ngao mwomba nguchumova na chaturismu kumweko kambe ni kaminyau yo pakela so maham. Nguzi ya kasi inga uneka kamisho adi sikuda nyamsi hawa hanze kamtu wanga lusa kuni mwane anga limala iku dipoisa nene kambe atikilu wa maneka di chipertani ka hombe ka mua provincia ya Gaza mningulo mahungu kamtu wa mapoisa mua Gaza omba titokene kututumisa mova hambi kambe ni kui ve tsapunyetana vasi shishimi milayu na waidi chi vangelo chechi nga mahaka sikuwa kukuoneka nguzi ya mova kamishu ya disiku denya msi umbile kambe titokene tia takarata kama sikuwa hikuwa wanangu kama siku mararua wa manga pinda kuwe ni kile mune watu nguzita mimova atia kasitinga daya mune wa vatu iku makaia inga uoneka kambi kwa nanyi ya Limpopo hawa skaratu iku kuoneka hungu vani misho vasi uoni wakula veka kongona wachaili wa mimova ahi mfeni Juli Nyamuswa
5: viti ya mkara kumbele kumbele kesho kumbele kesho Limpopo lani anga tungo zitimbi relate sike automi amune wavan sa kushaka nyamun sa kuwe ni ngo zile yi umelele ke epasha filipum ngo zile yi angawe ya uche sana kami nova indimi kayo na kuwe kufa amun mungwe ku wali wa chonga mungwanya ito ngo zile titi ti shukovala saka ina ishini mshama polisa shienja ku isimamana na enja amintiru ya ina ya uvonelele do mshitaratu ino kuveni ki sensibilizara ala fambisi wa mimo kuve elilava wa fambisaka ati mwagata wona na va vani mash atenção ka a mim kama le hinga ka yona
3: Mato malamba ku julu nyamuswa iku ningelo mhungu ka mtomo phoyisa mwa provinsi ye Gaza acho momba kasi ngu tinguzita mimova tinga thavisa mefumuli ya vathu va mune eto sonto kumwe ko ni nyamsi ni misho ka distritu ya Limpopo Nzarangu iya imaneka kwechanisa dizana ni mchana magume magidi ya vathu eto va distritu ya Chimbutso chivangelo ive kutindeka ka mphayo yelana kuninguva yodimi yihe kukayona mko haka tinzu matopinda mpimo tinga vatilondetana ni ndambi hambi kambe ni kukukhatane ka womphayo wa kupwatekele tinzuma eto kea mangori ngutungutu ka distritu ileya mahungu awe ningulwe ngumshadoro niya Chimbutso Kasilda Mbans ikwenanga tlamsela tito kerem mayelano ni nzala imaneka kuchanisa vathu va ukhaluleya kala weka kuve ningwa sivuno ngusakuja ngutshikuluveta ngutuzatinene Kasilda Mbans atlamsela changetela tito kerem chizathu chahombe ngutu chikoneka eto kemanguni kusinga kuni minambo nguko wana vachibindula sakuja vemela nzuma dwe
6: kuanzala njahombe muchimbuto nzala njahombe vathu vothe va chombomba navo va ombamba uto va fanzala niko so sitivanga phayasona kukhukhela jani December sitekulungumate vatapaya ngu February sitekwangumate vatapaya ngumarso sitekwangumate kuwavayemela mafaka mangadi machirumbuka kwa ngona mano wisa sakuja so tshelele sivanga phaya situte ni mati ngo tshelele vanga va gona to khene va pantsa ndzana ke hombe e ina kula a te ku hisa hi uyo ti tsama paka hi ku nawo ngona ndzala ino o hongo
3: Matumani mba kumtengeli wa tustaritu ya Chimbutso Mani Mbanzi, umbo mungkasilta Mbanzi, acho umbo makasi ngunzala iya imane kako ichishani sadu stritu ijileya. Hiji pemberu kahi kwa ngumani ya bilen hina manama hungu mamba utokene kupiwa hamini ku onetelu wakami chini o gaya gezi ngutiti manika utichi sumatela msana makungu au palalisa uningeli wa gezi kami ganga yo hambana hambana ya distritu ileya kufana niso kavona kadoon dilembe dihi uku kadoona kupitwe ni ku onetelu wa mchano wa michini ni radio gaya gezi danu makuma push di transformasyon kumbepete eto kamiganga iya kungatimaneka kuchipalaliswa kasi uningeli wa gezi kunatsu kwa tisa utumi ni mahanyelo achisungu cha bilene maungwa wa hiningulu ngumshadoro ni ya bilene Raouche Momat sikuanga tlamsele tuto kene chizatu chia njaho mbengu tutatinene chiva tavisa ukohe vafali kuwa vetuma kuma kungo tsu kwa tisa titela nako ni ngilu wa gezi
7: Não devemos roubar, não devemos vandalizar o material, porque na medida que vandalizamos o material de transporte e distribuição da corrente elétrica, estamos a regredir, estamos a reduzir aquilo que são os planos que o governo tem de cumprir a promessa para que 2030 todos os moçambicanos tenham a corrente elétrica.
3: Matumano mba kumshadoro wania Bilen Raouche Momat chomo mba kasi ngu kuonetelwa michini yoga ya gezi hii maneka kuchitumatela msana makungu opalalisa uningeli wa gezi kamiganga ya hii pia Mfumo wa distritu ya Bilen kuna mwa provinsi ya Gaza watikisa ngutatinene katiala na kunichesencha kuna tumbula watumi vava maneka kwa wasilondeti mlayu unga simekwa vizumala kambi vachipela mfumo hambi nikitsungu Nkwa naho kuweni kile takukene mchanu wa watu ni mweyo vamaneka vachikati iso nkuwa kasi vadi tumbu tuweti takuvona vamaneka vasitumi ngu hakula vika konkona vava vya mkela ngu kwa mbatza kisa watu mwa kasikani kisusa mfumo hambini ukuwa chikosha timaleka watu waomba kambito watu wakona mfama davi matlamula kunguta gondo kumweko ni udaho eto hinga tamselo kasi ngumisha doro wania Bilen Raouche Momat Raouche Momat ya mbili tukene wangari wachina tiki sisa ngutu tatinene nguko chitsungu chifanili kuwa chitemba sikani kisusa mfumo kukukela kabo mba tumi wa mfumo Hichikadi ya masoni, sekretari du stadu wa shamula kukasi ngu kusekretala watu kuwe hanya ngu haka kunene, ngu ngutubawa wa hanya uka usweti Abdul Razak, Awamba titokene muhorana ni wa msikati vafanele kuva veningwa lesima ngoto tatnene vetsumela ve vunwa kuve londeta ta mabindu titakukene vana tivuna ka utumi wawe Abdul Razak hlamusela tokene loko tichokoteka tiya hina pumba kushaniseka ka vasikati ni vanana ngoko tiva mahorana ngochamo cha ditiko da Mozambique ngoko tinombora tomba tokene wa msikati ngwa maneka ko achishaniseka hahanze ko ekinyavezo washanseka kambe nku epwata choti vuna nguchona kama kungwa kuvakasika masiku amataku anasekela nene ka uhlukisi waditiko momad kumbe Razak atombomba kutsimbilana katsura nyamna vani ya chidengele hawa kungakata msengeletano wa hombe ngutatnen uwa wela na kuni kuninga lesima ni matimba wa msikati ni mhorana eto kumanika ko kuchisengeletwa va tangeli va magistrate wa hamba hamba Maputo cidade Maputo província gas como é ko ni nyambare Constanzo Bila mshadoro wania chikwala kwala hibute nayo achikombisa va tangeli va magistrate ku hamba hamba aumbele to kena bona valula mili ku bona isa masoni makungwa wa kamiganga tita ku kene ku ndunduzelwa ku amsikati ni mhorana veva ni bona vesengela ngo hakulaveka konkona ka mhluku wa ditiko bila aumbele to kena ni achikwala kwala achifananisa ku tati ngutu titiela na kuni ku wa mhamna ngena ku lisima hamtini kupinda wa amsikati titi maha ku wa amsikati mwimbimo asiningwe mkhandlo wa kuva echikolwana ai mwingiseni
8: na komu madi Street ya lumka provinsa la Gaza ni ntsemba shakule swita swidzosa kala swita hipfuna ngopfu kama community ya hina porque kama community ya nama hambani le kutala ka ona hina por exemple va zona north ya ni problema nyana ya ku kuni ununa ni ulumuzani la ondota swaku wanu na yena a tsemaka hinkwaswo muti ni wansati na mpo davula vula na mpo di anyikela a opinion então leso ta maswa ku pelo bendi loko se hi di ku ya ma accompagnement hi tlhela futhi implementa leswi hi nga dyondza hi ta kota ku hi continuara hi fa sensibilizara porque se ni van'wana ma organizations yanga ku na n'hweti mesmo ni va parceiro van'wanyana lava hi pfuneteleke swaku va bava va tiva ku hlonipha vamamani hi tame va bava vavanuna va tiva hlonipha vana va vona hi vulavula tintombe swaku va nga mma hi wansati ku hali hali mutsongo
3: matswamalumbaku mxadori wania chikwalakwala Constanzo Bila achomomba msengeletano uwa umanika ku chilondetwa ni ya chidengele ugwita kunyamsi wazina wazibili uwa eho kumanika koko didi vatangeli wa madistritu ama provincia ya Maputo Doropani Gaza kumweko ni nyambani msengeletano uwa uva kasi uchitula mitumo iye ifanla kuwa ilondetwa migangani kumbwa ngutipimo cha 63 wa madistritu ngichamu cha ditiko ikumua makungwa wa empoder ikukuninga mtamu ni matimba wa msikati ni mhorana mafanela kuba melondetwa hina fala kuma hunga maila kunta bolo ha hino mbangu torneo chapu chapu ya yi manika ko yi chitsakisa ta ni kutlamsela ka vapya bo hamara hambana vava manika ko va chi kavela bolo ya kama distritu otse hamua provinsia ya Gaza kasi mahungu wa himamani ni watu wanga bola ni mtumia rati Mozambique ni ya shawa kwe kugumani kadiviki ikuwa wanga umatoke ntorneo chapu chapu ya atavisa wafana ka kusela masuke hambi kambe ni kudaha mafola tia tima ni kakukasi tichi didita tinaene kuna watavisa ka toma hatu ubi hatia wangutu kavitulondeta konaho hinava hipfa hawanga bulad mitumu ya rati Mozambique ni ya shokwe kuwa higela kudoto atia atipfisa kutona ngutura na hiyo chapu chapu
9: tawa wala ka dropa la ka shokwe kuliwona lo nga ta wina ashi hi wale xibelelo wako sha umidlangu ya mametikale loko hi tsandzeka la ka shokwe hi lava ku kule team ya kola ka provincia la hina ka Gaza hi teka ku xidlololo lexi a shokwe i kaya ka disporto a shokwe i kaya ka bola hina tshemba leswaku hi ta xiteka xi hiwa leswi
10: Peço o nome como adepto. É uma grande receptividade que vocês trouxeram ao torneio Chapo Chapo. Qual é o segredo de amar tanto assim?
11: E ali randa futebol ina, kambe. Ali xixima ya ka ngopfu ngopfu. E kumeka lana, e xixira jogo leya torneio Chapo Chapo. E ngela ya inene ya ku amazovi xi wona ma hlangana ma tshika a swi rhalanganya hinkwaswo leswi a musambiki wa hina a swi rhangelaka mayelana ni mapartidos politicos praticamente a torne hi chapuchapu a swi na ku i partido mani a swi na ku i partido mani hinkwenu hi va musambiki entao leswi xi valaka i ku i mpatsani
3: matwa vatho va karhi va nga kombisa ku tsakaniya xokwe nkoha ka torne hi chapuchapu yi ya kumasoni muwa kariti koda musa mbeke mwingisetu watu tinda kaido kila wahegemeta msikati yalu nakuni tenga disikule nyamsi hiumbilito kene mtu mwaya luzile utom mtu uwa dipo isa da shitratu kangu zea mwave kawenika kamisho disikule nyamsi mkoga nika chikumbane hawa mwa chaisa na chimova ana cha turismu kumweko ni kamiyao yo pakela soma hii umumbile kami ngunzala isha nsako dizana ni mchana magumi wa magidi ya watu mchamo cha distritu ya Chimbuzo ani ya bileni kapi wa michini hambi ni simwani siya sitsuko tisa kuningeli wa gezi ikutetu mani kako tichisi ya msana makungwa makuho opalalisa uningeli wa gezi ni ya bileni ya mako hani mahungu atati kule nyamsi tenga ye kamili unguti odomiru ya ntumu kamichini kumanikila marabudu ya hichingachani unganzi ya vikuja kwengeto hajajama
4: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

Mitsikara mahungu ambimo ima kumsa ngutodo mbiru kiantumbu. Nguzi ya mova ingawaneka misho ya tsukuni nyamsi date dipoisa dimwene daishitarato eto ni kudaise langu tu tatinene dimwenyani iku maka kumbe nguzi ingawaneka kamkova wa chikumbane. Nguzi ya kona hivyo yu chaisa naka mimova itumela kambe yu netela mimova iya. Ngao mwomba ngu mwomba udoatu watu urishu mwomba ngatisimila kawa na mapoyi sawa ambika mbe ni uwa wa mkami ya mwopake la somaha. Mwengu loma hungu kamto mapoyi sawa mwa provinsi ya Gaza omba titukene vava ngada usalo wati kilungu chukulu wata kutatinende wa kungu misa nyechipertani ngu wama nika wakasi vachi amuke la kufuneka ngutautaho. Juli nyamusa umbila changa titukene nguze ya nja umbidi ngu imanyani uwa nikile ngu santu hawa kungaluza utomi mune wa watu eto konani distritu ya Limpopo. Alumbeta kene ku watu wa stimisi mimofu wetumula vishishi mahaku laveka kongko na milayo. Omwe ni watsapu nyatana ngukuwa vasi awana kakwati kuma sikuwa hekuka wana kumaneka hungu wakuone kiukalu wakule nyana. Zala yasha ni sadi zana ni mchono magumi wa magidi ya watu wa niya tusiritu ya Chimbutsu. Vava lumba kumiganga yu hambara hambara inavai chivangelo kutindeka ka nguva ya udimi. Ye himanika kwedika yona mko haka saharanganya kutala. Puniti ngutu nzu makupida mpimu ya inga mahandambi. Hambi ni kukata ni kakona ipu ati kile nzuma sisi pomile siyalusinga timanika sidimatembwene. Mshadara wa niya Chimbutsu. Kasil tambanzi kena nga tamsele tuto kene maka iya ngu ya isha nisa kungu tatinene hawa kulaveka kuchivuno ngu sakuja kunafuna batu wava ngu chukuluveta. Mani mbanzi au mbili ya chenge tela tuto kene chikara tucha hombi ngu tatinene unke mangu ni kumbi na minambu ngu kwemo. Kweme luanzu makuwa inarega matembo ikutia tumanika kukasitichi ngadi tichisha nisa. Distritu ya Bilent kuna mua provinsi ya Gaz kapiwa hambini kuwa nhetelo wa michini yo gaya gezi kuwa ina kungumiswa ka miganga yo hambana hambana kama kungo palalisa uningelu wa gezi. Mkufana ni sadoni le midi hukadona mchanu wa michini ni eraru yo gaya gezi nguyo wanakasi inga onhetelo wa ngu watu wa mbili ubiha ikuwa wakumani kakukuchitinde kama kungo palalisa mdilu wa gezi nguche mcha miganga ya distritu ileya. Mangwa wa hiningule ngu mshadoro wa niya Bilen ara ujumu maadi kuwanga tlamsele tu kene tia tata visa ukuwahi mfumu wa distritu ileya ngu kukulave maneka watuwa wakasiku wana katiswa kuvana uleka moya uubi haa. Hiningati kwa niya Bilen ni kuya masuni kutikiswa milayo yigi yala nako ni kukatisa watu avava avasi ya mkeli kungu hakulave kakungu wana chitsungu muwa kasikani kisusa mfumu kuombo tito kene. Kuna wa kudikati silwe mchanu wa watu ni mweyo. Iku watumi wa shamula kungu madavi ata gondo kumweko nitaudaho. Iku wa walumbe tuwa kukuvai mtumuni ngu hakula weka kumkona. Vachitsula wa vasi ya mkili ngu watu ngu haka kunene. Habika ame ni kuwachikosha timale. Mshadoro wa niya Bilen Arauj Mumat au mbile tito kene. Ati atina amba tumetu andani ka mfumo. Ngu mfumo ufanili kuwa idi ukaluwa utembu yako ngu chitsungu. Sekretari Stadu wa Lumbako kusekatela watu wa hanya uka usweti ndani katitiko da Msambiki Abdul Razak. Au mbatito kene kulaveka kuhumiswa timaleti ya tifanla kusekatela utumi ni mahanyelo amhora na hambi ni wa msikati ndani katitiko da Msambiki. Atia tinakota kasuku watu wa veti zia kumangala loko vachikinya vezo. Petsumela vewa ntimale maelanu ni kuwa vadini mitumu ya wia yivavuna kukuraze veta usweti. Abdul Razak umbila changetele tukene. Atia tilaho tili litu vanana watikuda Msambiki seketela kuhakula veka kukona kukata kugundisa mhorana. Kaumbi idi hisi tumeli titila nakunu kuvanana vava vea makati. Kasingu di daoda wa msikati. Afanile kuwe ningwa matimba ni mitamu kuwana sikota kasi kuwa esengela kamshuku wa ditiko. Ayawa itumahungu mamwenye natu na ungu mkama wa mtolo wetu.

Homing City wa Radio Mosambiki emisor promisaya gaza. Ukatili mnongonoko dichuda mwana. Awo, mnongonoko mago mwana uya hoka kangwanana. Kambi nyasa, unamanu kuchipangla tungo ngani? Shonil Orasi. Awe nubanika ichibula, hisakana. Yuma atosi treti hitzakisako. Yujua mbangu titi hitzakisako pet. Yuma mbangu awe nubanika ichigondela kubike kamukandli tama bikelu. Hitzimbira hizu wa Msambiki wa tutura kamukandli kuzamu kwa Msambiki. Hisinya, hisakana la watangani sama lembi. Hisi divali taku hini msungu makwali sima ngutu dati neni. Iku matumiseli maneni ya michini yoingi sa uchenji kafu. Kiangu chuputu kesiti danisa kukuo ma auriculares. Pemusungu makwali sima ngutu dati neni. Kambi hisi sela apa hinafo uchenji msana kwa uchenji hinawe heta bula mga nomi.

di sweet mahungo mbi mo yimakom sangu tiro mer nyantombo di poisa dumo dada chistrato di luzilo to mi kanguzi amo venga oneka kamisho tsure nyamse mkovane ka chikumbani eto mu provincia ya Gaza nguzia iveyo chaisa na kamimova wa udoto ni mkamiyao ni ya ingati maneka kasi chi tsangana eto kashitratu cha nombre yo kata mningelo mungu kamto wa mpoisa mwa provincia ya Gaza ya umba tito kene hahanze kawa anga luzo utomi kuna wakudi ni une ni anga dauselo natikilwe kumumse chipertani kumuwa manika kwa chi mana taudahum juli nyamusa omba tokene aye nguze umbidi ngu masiku mararu nkungu sonti inga pinda kuna wakudiluzi le utomi mune wa watu eto ka nguze inga weneka niya tusiritu ya Limpopo nkwa haka chivangelo cho watu wasishishimi milayu ya matzimbilelu mwa shitratone watu kenu wafanlu kwa veuni sisa kakwati kuni hungu vani misho titi maha kuku vasi uoni kule loko wa di shitratone nzala yasha nisadi zana ni mchano magumi wa magidi ya watu walumba kumiganga yu hambana hambana ya distritu ya Chimbuzu chwangelo kutinde kile mpayo wokata katitela na kuninguwa ya udimi yihe kukayona nkwa haka saranganya kutala kuwa ni kile kupate katinzuma iku haku nga pahoma siyalu singa dimanika sidi matembweni mkamunzuma inga awia iu ile ngumtamu ngutatnen ima handambi tifana mkusisi nga dimanika sidi matembweni siku kutwe soze ngumate mshadoro ni ya Chimbuzu kasili tambanza tlamsela tuto kene kulaika chivunu nguchukulu veta ngutatnen ku ningwa vatu wava ngusa kuja nguko vanganchilo chubika mani mbanza umbila changetela tuto kene nzale ya isha nisanguti za tinene kemu manguoni kusinga kuni mnambo wa umwewo nguka wachibindula saku ya mua matembwini vayemela nzuma kuwa yerega distriti ya Bileni kuna mua provinsi ya Gaza kapi wa kusumala kwa netola michini yoga ya gezi kuwa ikungumiswa kama kamiganga yu hambana hambana ikutiti manika tichisumetela msana makungu makuho palalisa mdilu wakisi kawukaluleya kado ndile mbidi hiku kado wana mchanu wa michini ni raru yu netetu yungu vatu wako ambaziwa michini igaya kugezi ifanla kuwa ikungu miswa ka makalu hambana hambana mshaduro wa niya Bilena Raujumumad wasola ngumakaia achikene watu wa mahe, kuba mahetila kutia kawase tumbulu wa kambe wala veka kuwe tumbulu wa kuba wana katiso wana leka moya uwa ubiha sekretar dustatu kashamula kongu kuwanela watu hanya uka usweti ndani katukuda Msambiki Abdul Razak ya umba tito kene kula veka kuningwa matima ni mtamu wa msikatu ni mhorana tita kukene wana seketela titela nako ni utumi ni mahanyelu vesumela ni wana vesengela katitela kuni mshu kwa diti kwa umbi tila Abdul Razak tito kene tihonye tuwane kakumuwa miti ni kukinyawezu waka wa nana wa mahorana ni kuwe kuleweta kuwaisa makati ngutiti tolo wala kutumetela msana umangwana wavana na baba Razaka umbile kambe changa tila tukene ti makati yalana kunti honya ti yankwenge tila ndana katikuda Msambiki iku hawa watu wafanla ukuwa veshishi matosi titi yalana kuni kusekatela mahorana hambi ni wapsikati mfumu nguona utumsana kuno vangana uchiwa chumsa timali tia timanika koti chitula mabindu ka vana na vava hambi ni vava sikati vava tita kukene vana wenu wana wadi zumse kile kakwati aya wati mahungu ambimu iya mamwetinata na ungu mkama mtolo vete jangachani unganzewe kujia mkwengeta this is it.

hini dzi sati kumwe kune sati minotsi mtima ya radio msambiki msoro provincial ya gaza konkuhatula tisika tatu kuva hina bulani na umwe nkisetu langa uchanjo ulavako kuva hi kupekela kamena vatsikura nyamusi nombre yatu ndiyo ya masiku 87 00 51 333 nombre 87 00 51 333 fona hu hi gyala tokhena ulanga uchanjo wamani hina kupekela mukoma hilungile tokhena

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimu iwa ya tinda ambi kulabika kuva usela matia wa manga haliswa. Ambi kuva madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kache cheshinga basa, utumela ufinengeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Majandambi maingatete tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yo mati masengalatela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malotedzedze kulini nawe.

Ndishiti mahungwambe mwe makambo angu chilomiru nyantumbu. Nguzi ya mwava idati dipoisa ni mweda shitarato kami isho tsukula nyamsi kamkova wa chikumbane. Nguzi ya kwaneve yo chaisa na kami mwava hawa kunga. Waneka kuchaisa na kachi mwava na chaturishmu kumweko ni mkami ya unga ti pakete soma ham. Mnigalo mahungu kamto wa mpoisa mwa provinsi ya Gaza shuli nyamusa wa mbatito kene wanga da kuselu atikilo ya chiperta ningu mwama nika kwa chidahwa adikona. Shuli nyamusa wa mbili achangete la tito kene nguzi ya nja umbidi ndanika matsi kumararu ya inga waneka imwe ya niyasonto wa chiti divanisa tosit na watididati mune wa vatu. Tosit nguzi ya tuwane kile ni ya tustritu ya Limpo hawa kulumbetu wako kumbal shishima milayu ya matzimbilelu mwa stratuni tani mchaili wa mof hambika ambe ni kukusi wane kakwati nkwa hakasi kakuloko idimisho kumaneka kudi ni hungu wa nzala nguisha nsako dizana ni mchano wa magumi hama gidi ya vatu wa vahanya waka miganga yu hambarambana ya tustritu ya chumbuzu mwa provinsi ya Gaza. Chivangelo ive kutindeka ka dipindu ka nguwa ya udimi yehu kukayona kukadani kayona hawa kungawoneka seharanga nyasofana ni kupate kakatinzuma kukadani ka nguwa ya kona kasingu magwito eto kutawoneka titiel nako ni nzuma ingana kupina mpimu yisumale ivanga ndakambie. Mshaduro wa alumba kwa jisiritu ya chumbutsu atamsela tito kene mitumo yotselele ifanla ukuwa imahu wankuvuna watu wavavashanusu wa kungunzala nguchukulu veta ngutu tatinene. Kasilda banza omba tito kene kushaniseka ngutu watu wavakukule ni minambu nguku hambiva chubla kubindu ula wachipaya sopo mangulisani nkukaini nzuma kovangani mazumbilo ya kuvangarega matembu nkuku ngani minambu. Anya jisiritu ya bileni kupiwa hambi ni kuonetelwa kabichini yo gaya gezi kuwa ikungu miswa kasika miti kuhambana hambana. Inavaidi chikara tuchichi kuho chia chitindekisa kukupalalisa ka mni kamdilo wa gezi. Kufala niswa kamarakadu nilemidi hukadona mchanu wa michini ni iraru nguia inga onetelwa eto nguvatu wa kuamba ziwa wa mbili ubiha. Ikutitima hau kuwaka suu ningeli wa gezi usitlauka nyungu hakulaweka konko wadaka miganga yu hambana hambada. Ewa mahungu hinga ni mwangu mshadoro wania bilena raushu mumat. Ikuanga tlapusele tokene tia tatavisa uko he mfumu kambi ugodolu unga dushitama suu ni kupalalisa gezi. Sekretari tustadu wa shamulako ngu kuvuna watu wa vahanya uka usweti na nkatukuna msambika blulu razak. Hakulaweka kuseketelu wangu tatinene. Mahora na hambini wabasikati titaku vehuma ka ukinya vezi uwa wamani kakubadika uwa nandana katikuda Msambiki. Abdul Razaka umba tito kene atia kulaku hiti pata hotele letu kubahi naisa masoni makungwa kuvehanya kurulani wabasikati baba titaku mangwana kati siku ni wana wana sikuata kuvesengela kamtu uko wado wana ditikudia. Razaka atu wambomani ya chidengele kuhawa kugwida kunyamsi msengele tanu uwa uya lana kuniku ni ngamatimba ni mitamu wavasikati ni mahora tita kukene ni wana wana kuwata kuwe palusha loku wachikinya wezo vesumala kambe vewa ni matimba ya kuwa veti mahela mabindu ama no wavuna kaumangwana wawe. Mwingsit ya makuhadi mahungu ingatinao hichi ingachani unganzewe kujian kwenget. Mamwani unama manangumka mwazono vyarish eto ngulidimila. Chichanga, the streets.

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalwa ti AZZ yowuyelela kungayiko ni kolera.
1: Mutolambi muhimana matimu aditsi kumsarakato uchenjo wa salan salani. Ambeo namba sola tila upekisa tuna uchenjo. Kambi kukata hifendi tunya msiku humelete chani malembe msana.
2: Matimu aditsi ku.
0: Nguvinti unka julu wa 1967 kutulutza utomi Alberto Lutul awa ingave mwanana wakata watikuwambe Afrika na ajia mkelachi wa Premio Nobel da Paz na kuchipinda mchano magumi wa malembe, mchano malembe ni munu wawona na adiluzili utomi. John Alberto Lutul atuwangu tukambi kota mvumbi awa ataku na ditinadiwa akunadu na idi dandumbu nukuwa mazulu. Nikona nguwa angava avele kwa ngudilembe da 1898 kambi katitipu takuwa ingava ditikumuni kambi nchimamuni. Awa ive mgundi isi didawa ave alundisa kambi titelenako ni politika ni wa ditiku da jionimu. Iki mwanana wa uraru wa mchadu John Buyan Lutul nukweko ni Antonia Kumedi Albert Lutul amelikule afuyi ni Bulawayo ahwa kutaku na kuchidanwa kalikakona ngu Rhodesia nikona ngu wangamaneka na chilu zelo ngumbele kuwa kwe dika dimdotu ahwa kulutani kambele kuwa kwe wachuane humbo kasi kutatuwa kwa angaba amaneka nini mamua kwe batumela kuya ukaluwa ba ngatita na iduwa vona kumaneka ku na idini ya provincia ya Natal eto kuni wadichikuda Jonim Tio Martin Lutul nguwa ngave amaneka na jimu wanelela ikuti wakwe nikona nguwa angati maneka na idi mkoma ukaluleya nikona uwe mkoma wakaluwa kungaba ku maneka kambi na chitengala tetele na koni Tau Crest ka Mazulu. Albert Lutul nguwa ngamaneka na chulunza Tigondo takwe ani ya shkola misionaria provincia ya Natal mkundisi wa kwe Adams Mission State College nguwa angamaneka na chumkundisa ngutile mbeda 1921 kwe hoka 1936 awaka mbimu ya kona ingava amaneka na idichiru cha mtanganu wa makresti ani wa ditiku da joni kambi nguwa angamaneka na dimtangili wati church tia tinga timaneka na tichipatana ni msango nuwa kambi nguwa angamaneka kutukona na chitangela uona ngu 1952 amanekili na chitipatani dipuludi wa dingatilo ndiswa mkama wako na wanao na makungu dukuba na dipuludi wa dichula mselwa ngu Kongresi Nasional Afrikanu ka kuba na idi kuba aditangela kumbe ditangelwa niwa provincia ya Natal. Kamoko na mfumu wa ditikuda joni nguwa ungamaneka na uchumano ukalu ka mitanga niwa ingati maneka na ichilo ndiswa kambe nguwa wangaba lamba tita kuba loko achiningwa kambe ufumuka mitanga nukwa mbarambara kayona va chimgeleta kwa kula kwa kuka kadibanza ainise angaba alamba hne laba kuba asimama kadibanza dilewa kambe nguwa anga maneka na chitangela na chisekatelo kambe ngu sikosa siwa singa tilumba ainise.

Good Zembro wa 1956 Alberto Luthulu nguwanga ba angolwa nikona na adini bangwani ba didzana mchana magumi ni mtu mwe kaseni mchana wabatu ni mweyo hawa angatimanaka na achi Lumbert titakuba ave apota titila ku ni mlayo ngumayo wa 1959 nguwa angamanaka na chikombiswa kambe katitela na kuni upayi wa simo wa so maha chukela nguso na ngu marsu wa 1960 kumarikili ka mchalulu kunga tito na uchinulitwa ni wa Sharpeville kuwa kudawa chipimu cha digumi kumi mchano magumi wa vato digumi di mwedo ni mchano vato ni muni hawa litura ngavanene ahisa atiela na kumi nikuwa na idiku hisa chi angatita na chitumisa kota chikotisha kwa nikona ngu hawa litul angava se adamana chihiwa cha premium Nobel da Paish eto ngu dilembeda 1961. Gushul wa 1967 Alberto Litul atiluza utomi kapangu ya chitumela nikona huwa angava amaneka na chisia kupandiseka katitela na kukami nikulu wakuna kulula ditiku da chunimu.

0: Yes, kamatimo aditsiko hikombo tsikuluza utomi ngo ditsiko 21 ka jodlo wa 1967 ka mu amkeli wachi wa premi Nobel da Paz wa kata mo Africa Albert Luthuli matimo mapatungu Albert Mazang matoloko no komiswa ngane Rochten Botella Mariam Ibrahim avika michene.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

0: Mandla ya kubasa i vutomi byinene.
1: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.

0: Aluishen wagoni na sheshelanga loko kebat patan mtiri ya Radio Msambik. Ina zanforaj na 20 minutos, 55 segundos, na betala zanforaj na 30 minutos. Kabeke na wana utashitwe kusa utwaleja. Iku seke ku ezelua mutwale wanto mbe.
1: Bueno,
0: alwa janga wezeliwe.
1: No tsadile.
0: Kambe ke moka zanonga injila zwiko senona ke loko swita kufikela utavo swita kunanzi haka swona. Kambe ungata swinyimela so. Kula kuva uvani akuyamukela ku inkwavu kufana ikusake mutswaro wa janu mutswaro wa ntombi vanwe. Nakona alwa fanela kuva nkarhi unwana unwanyane xa usiku nhlikano ufanela kuva u bula na yena kale swita kuna swimukarha ha tendlweni ka n'wina kuva amutsatsiya umutswalo wa jaha hikusa hi lwe kanga na wena ekusuhi nkarhi unwana unwanyana so
1: oja n'wingi xona n'wingi hiyo ndlala yakho na wena oja swito oja nalila
2: Oh,

Ingaba mani kempera ikosa loko urna shikwembu wa udzunisa angava ikora ka ku mkombela ka Yesu ambe kamu wa maetzi mwana mwanyani kempera afanira kuva kongeralana kula kukona lutswa kuva kempera shikwembu shitava mi matlhelo nkwawo shitwa ku kombela ni ku rila ambe kuva kempera shimbwetela abe gospel tsilindana

Mzakensa o se e funanga lelke iteke nalona lana e karito la mufundisi lungindala loko ke a yembelela lana madan kuba ke itseksa muksir na kona ke mkset ikona kuba ikupangana tankari nkwa kwa tsulisu ta ko na utlanza I yendla ko hinkwaswo leswa kwa kempela kunene u kumeka na urinama tshamelo lawa manene. Onesia Molovia Talana Kvaka ta inyika vunanga ndirwa kuna I Malfredo loko inyika ntamu mara nkuva kempera iva ikoma xikomi ikoma a gecho iva irima itira yendla ku hinkwaswo leswa kwa kempela itsebisa a vutumile byinene ni ku vaita chisanjanku wena kumaka kuna utira tira kwatsa swo unga tsuki ke u tikwe u rongo uva u kudzaela ntirhweni wa wena wa mavoko ikusara kurisha utava kongomari kaya uta kumanka mo kuva kempela u tihumulela tira kwatsa 20 horas na 51 minutos.

0: vinanga tuli va ku Salvador Pedro Mayanse kare tula Paula Tsamolo vi kuno kare mukuseringa na 20 moro na 10 minutes kurapa kuva wengisa nkarangani wa nkarangani.
1: Lowu i nongoloko nkaringani wa nkaringani.

0: yanza ukachaya chaya lipsi wai ni keke kilo la sini au kumakuma mchini na mina unitonge na kona au na mzaya ni ku karingano wa karingano
1: karingano vofo
0: karingano wa karingano
1: karingano vofo
0: sio sikatana wa na mzaya
1: na kunene
0: kuveni aku doka doki sana kafehari doka doki sana kafehari si doka doki sana imaka ya matirela ya ku yalela na kutira sipikizana yu uhosi
1: makali ya uhosi.

ivunangaka lulubako mwimbelele Dylan Jinji lweka luseka vutomi loko bayetala nako ye mudatsala kempela mu tivonele kusa ndota ya famba yakoka ndota ina 20 na 54 minutos ila batela 22 horas kuba kemu kuseti kunyika mahungu ku lo nongoloko ke wa vuhash itako na ipangalatana kusikala antlatuku wa dropa laka njainjai wanunambela fala kwa tini kuyembelela lana ndota leye Carlos Shlongo iluzeke vutomi ilembela 2005 kambe vunakala inaeleri kempela ritsereke kuva ripangalatana ni mukiseti livakerisiya a Jones

Mwisiti yobrenzeka hoyo kanungulo kwa maungu ya shunza nkulugaza. Pisa limwe lilu zeke vutumi kasilwa nilwa fisiwili kamangu ya mova nyamuntla kankova wakashkumbani shunzini shalimpupu. Mwanguliye ave chaisana ka mova utzongo mangalika wana ni kamiyau kashitratu shikulu shatiku. Kufumaleka kasha kuja kungasha nisa kutula 150 mili wa watamitiku mgengeni ya kuambana ambana ya shunza shashimbozu ulu mshunza nkulugaza. Shwangelo ikunyata kanguva ya urimi ingakayona ekolani kakutanula ni janza. Administraduru wa shimbozu atamusili shako watamitiku lava valava kupuniwa ishi antla lisho na vasikitiliwa isha kuja. Shunza nkulugaza vana vatiko watlunguliwe kitikweni la Afrika Zonga na vativa mintiri okari watafuniwa makiti kuwa wafula mtiru ya kuwa vabinzula. Kutafika shoshi shudrana shantiru kagaza se shibalise 55 wa vana valu mtikweni varambla isati ni varambla shinuna. Mangani matamela kulanza mintiru ya kambana ambana kanhlayu itulaka mazana manaru wayamkeluweke. Ntalu wabatsamitikulava vativa mintiru ya shienge shavu yaki uvatli lama pulangu kulungisela misisi nungusasikisa vanu na vabalsuweke kanchanchai kashokwe nishimbutsu. Mrengeli wa shudrana shantiru lumu shunza nkulugaza Nathaniel Paruki tamsili shaku hiku sangula vatendliwa ashkambelo maelano ni mintiru vativaka kuyendla. Shunzeni shabileni lomu shunza nkulugaza uhluti ni uivi la shtiru shagizi. Iubile nga karili tlakusa ashkaratu shaku uva kupalalisiwa mintiru ya shengilishi kuya mgengini ya kwa ambana ambana. Ishkumbisu lembilili kukashuliwe ntlano wa michini ni inaru ya kupumbanzilu wa gizi. Shingo nitintambu tau ya vili la wanzilu wa gizi mgengini ya kwa ambana ambana ishunza. Shikaratulishi shitamsiliwe emrengili wa ishunza shabile na Rauj Mohamad lweye avuleke kuwa mfumu wa shukuvala ekolani ka uombulu kilili. Itlilungani mfumu wa shunza shabile nkulu mshunza nkulugaza ukarutla kusa mintiru ya kulwa ni vatiri vangan matirela ya kuomboloka kashudrana shakambana ambana shamfumu. Indla liyi mkuni ntlanoma prosesu nilingo ya vatiri mashudrana shakambana ambana ka shona shajonzo nivudai lumvangwani va ngakari va lova va nga yintirhweni kasi van'wani va hehliwa ku veni va nga khomi khwatsi a timbabyi lomu swibedhlela. Administrador wa xifundza xa Bileni Rauj Mohamad a tlhamusele swaku a swikhatisi leswi swi kongoma ku va ku tlheriseliwa ku tshemba ka vatshamitiko ka mintirho ya mfumo ni ku tirha ndzeni ka nawu. Mukumbisi wa mfumo ntsindza ka xiyenge xa wansati ni rihanyo Abdul Razak avula kuva kufanela kuva kusikitiliwa ngopfu vantshwa varhambu laxisati kuva kulwiwa ni kukanyiwa ka timfanelo ta vona lomutikweni. Abdul Razak avula kuva swigava hinkwaswo swa vatshamitiko swifanela kuva swi tiboha ku landzeni ka makungu lawa kuva makoteka kuvikiseni ka matshamela manene ya umunzuku la wansati. Mrengi lweyi avulavula tolo xidengele lomu xifundza nkulugaza ku pfuleni ka nhlengeletano ya makungu ya mfumo machuwaka empodera. Mintlangu ichuwaka chapuchapu ya ya mahlweni yi kuma nseketelo ukulu wa vantshwa ni varhandzi va bola ikuva va seketela mintlawa ya ku hambanahambana. Vakumeki va vula ku va mphikizano ka mitlangu leyi i mukhandlu wa ku va vantshwa va xuxa ni ku va ku tsumbuliwa vabeli vantshwa swin'we ni ku hlohlotela vulandzi la mitlangu ya ku tiyisa miri
lumushunza nkulu Gaza. Mungisiti hukurunzeka avu maungu hii misuru provincial ka Gaza.

Mukhisatora zakwara jamsebeke kunyikile mangu na Francisco Sibini nukatsi kulokuma kuvu tsinani kuvake vakufikela tindlela leti nene kulokuba kempera mutwanela ka tingozi tingozi letitita kuna tisusa ami fimulo eka vanatiko atsilavekile swikambe mundzuko ela leswa kwa kempera itala na kuba itapalusha tingwanti bakatela na kuntima kuta move ai kambe ke kulokuba kuvani mafambela wa manene kupumbwa rivilo ambe kuwa kempela ku bontsisi wangu pfungu pfungari lwa tihungu va nkarhi wa vusiku wa mpunzu ku nga na ku va ku endleka mhangu kambe ku va ku vhikeleriwa a vutomi la vanatiko

avekulu Zaka Albert Luthuli, mwanatiku nkulu Afrika wa kuranga na kumashiiwa shichiwaka Nobel da Paz.

22 horas na 38 minutos e kunyikile matimu ya siku. Kwa kwa kempera mkise tuboti juja uti juja mpele kusa shirame ili tse shitwa kalaku alwe yefidede angu mina noti mielela nekusa kwenye kwa shutu weshu kwenye mbosho.